0: tunchum kunna thokta tana chuan kan radio palain pidar thanjami zote gosen veng kolasi pami wheat beer siam tu akom na kan ngai thadona ni
1: ngai thatu te chibai ule hei tuna hianin lamwala air lamwala kan oma hei tuna hian kabula hian pizza mi a oma aming kum hi pidar thanjami ani ago sen veng kolasi pachangin naron kala ama sign pizza chibai le
2: a chibai le
1: hei anni hi wheat beer lampang siam chuak tu te anni a wheat beer lampang chungchang a khanin zona kan hanin zo dona I ama sa in kapi pasal fanau te inem ti khamin han shil phatla
2: pasal fanau ne ye fa pani kan ne ya mi pale mei cha ma sengin a upazok a mi pazok hi aboral to a sang hi samne pani khan chuan I pani hi ompui kan ne ya pakhat apa ina boral san kumkuani akan ompui na tu na hianin kum samne pani ni to pakhat e anu in anu te nek lai boral san kan ompuya chu tu na han kum som pakhat ani ta
1: ani ta chu hey wheat beer in siam chhuak ta a hemi hi mani mai in inting e self help group a te intel headline mi chu self help group a tel chin te in phau chhana hun ani ti te hakan lo sha in tang in nge namma kha itel re chin dan ti min lo shilla
2: self help group a hian in sang hi som pali khan in e kan din tran be a self help group hi e chuan I group angkanin kan siam vea tuan mase I kan group kha kahe kan tia anga pola thil ti hi inthurwa la lo har I kan lo u pato hlom box sia chuwang tuanin I kei mani mi mal hianin kum thum bel kan kalpui ve ta
1: ani tak chu ani le khatia self help group a itel laia in group ming te khan sailang ve chim chim la tro
2: LTC and ya LTC hi kapa ming toya kan ti ania kan group hi kan unau ho ina kan I group anita kan unau ho ka banghan kapa hi laltin chona ania aming lam toy LTC ti hian kan pa
1: ani tak in group a chan engzat nge om tin om theizat ang bituk te kha omem kan chechang che alawa
2: o om e kan din tir kha chanin I pasari tal pasari pariat talantia chuanin tikhan kan han dina ka ufa te ho khan ron tel bela tun chan som pakhat kan ne
1: ani tak chu ti chuanin atira khang group a in online po khanin hemi wheat beer hi in siam thau tina nge nangma I ka shan hua chau hemi hi khoi
2: group angin kan kan siam sang hi som panga tang khanin kan la siam be char chara kan in zwar be char chara kum som kan siam na ni beta
1: ani tak chu ani kum som lai han siam to chu a shal na te po a har salo ani tu ra khang kan nga ya tu ti che na in kal pui thei to chu eng tiang in nge in tiral china kulam kola si pa te eng tiang in nge in shal chin
2: e a chan chu hei biar te alo na rim te hi zurim te hi lo nam ve de ba ka bang yan kan ti chun zom ngai lo ni tu na po hian in aizola hian in e min bian tam lu tuk e supply turin masa kei mani hianin anuam kan ti cha lo wang han sfera cho yang kan ti thina tu lawa enge motin enge mo palte lo om seng kan ti wang khanin kan ti chun zom du wak thren lawa
1: ani tak sfer khami den chen zel khanin ti ta chonin ani le he kum som vel chu i lo tel to ti na ang khani ta simina kum som pa khan nan ta ka ta khan eng tiang nge in shal china in shal dana te in sum ho in sum lang lu za da te ni kum ang ni kum le kumin tuna chon he atop ni ania la shat thei cha lo mai thei ama se tun bi ka po hianin in shal chwa za ta te khamin shil thei chuan
2: noi ni del hi tu kan en da bang kan huang
1: ani le ni kumi phak me lem
2: ni kum po kan keng tam lawa kan keng tam ngai lawa mo kan dai lo zok ma ma thina zuwang tu na keng tam milang kan ken ang